Elo jekuri yin pe elo jekuri yin pe elo jekuri yin pe elo jekuri yin pe.